yen pancen jalane kudu kuat ati ibaratke sego wis dadi bubur nanging tresno iki ora bakal luntur.